0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, syyskuun 4. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin vain on, että perjantai se on täällä. Se päivä viikosta, jolloin ehkä herätyskello tuntuu hitusen ystävällisemmältä ja saa luvan ottaa vähän rennommin. Jos olet jo vaikkapa matkalla töihin, niin oikein hyvää työmatkaa. Ja jos olet vielä kotona, niin ei hätää, viikonloppu se lähestyy joka tapauksessa tasaisella vauhdilla. Tästä tulee oikein hyvä aamu, eikös vain? Nimittäin kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikka mitä. Musiikkia, ja siitä tulikin mieleen, että tänä syksynä Suomi-musan faneja hemmotellaan täällä Ruotsissa, kun suomalainen esimerkiksi rock-yhtye Dingo saapuu Ruotsiin. Ja vaikka mitä muuta, kuullaan myös hieman vaaleista, tulevista vaaleista tosiaan, jotka järjestetään sunnuntaina 13. syyskuuta. Ja mukaan mahtuu myös uutisia ja paljon höpöttelyä. Eikö se kuulosta ihan mukavalta paketilta näin perjantain kunniaksi? Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla oli ihan tavallisen radion kautta sitten viitteeli 6:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. No, mutta ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamun ohjelman pariin. Seurannasi täällä tosiaan heräilee yhdessä sinun kanssasi perjantaihin Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja Jambon sekä Pihlajan parissa pistettiin tämäkin perjantai käyntiin, siinä kappale Uu. Ja täällä studiossa on nyt meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomen kielistä vanhusten hoitoa. Kerrotaan myös, että rock-yhtye Dingo esiintyy Tukholmassa tänään ja että myös muut suomalaisartistit vierailevat Ruotsissa tänä syksynä. Ja puhutaan lisäksi siitä, että ruotsin suomalainen Markus Krunegård on julkaissut uutta suomenkielistä musiikkia tänään. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten lisää kello 6.30 eli 6:30. Ja tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan säätiedotusta tälle perjantaille. Elikkäs tänään Götamaalla ja Sveamalla sää muuttuu vähitellen pilviseksi ja ajoittain saadaan myöskin sadetta tai joitain sadekuuroja. Ja eteläisessä Norlannissa on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja myöskin. Sitten taas pohjoisessa Norlannissa pilviä on enemmän ja etenkin rannikkoalueilla tulee sadekuuroja Pohjois-Norlannissa. Lämpötilat etelässä on noin 14-19 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Ja kun totta kaihan tälle perjantaille näin 4. päivä syyskuuta pitää nimipäiviä myöskin katsoa. Ja nimppareita tänään 4. päivä syyskuuta viettää suomalaisen kalenterin mukaan Ansa, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ronald, ruotsalaisen kalenterin mukaan Isela, saamelaisen kalenterin mukaan Aggi ja ortodoksisen kalenterin mukaan Mooses, Irma ja Irmeli. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Siinä knipii kappaleella Päiväkirja.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.
0: Ennen Ruotsin vaaleja, jotka siis pidetään sunnuntaina 13. päivä syyskuuta, katsomme loppumassa olevan vaalikauden tapahtumia nyt vanhustenhuollon kannalta.
2: Saatte syödä vähän sen hyvää pullaa.
3: Kiitos paljon. No niin.
4: Hallitus on päättymässä olevalla vaalikaudella päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa.
5: Katsotaan nyt.
4: Vähemmistökielisiä ikäihmisiä koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on ollut mahdollisuus hakea rahaa vanhustenhuollon työntekijöiden vähemmistökoulutukseen hallituksen Äldreomsorgslyftet rahoista. Rahaa on kuitenkin hakenut vain kourallinen kuntia, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Huddingessa suomenkielisestä vanhustenhuollosta vastaava yksikköpäällikkö Elisabeth Johansson oli vuonna 2025 tyytyväinen henkilökuntansa Äldreomsorgslyftetin kautta saamaan suomen kielen koulutukseen.
6: De boende mår ju mycket bättre, de får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu.
4: Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje toivoo sen sijaan syksyllä 2026 Sveriges Radio Finskan haastattelussa, että tarve suomen kielen koulutukselle olisi herättänyt enemmän kiinnostusta.
7: Hade nog en större förhoppning om att det åtminstone skulle vara fler. Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
4: Haningelainen Toini Schwartz saa kotiapua, mutta ei suomen kielellä.
8: Ei ole yksikään käynyt, joka olisi suomenkielinen. No sehän olisi paljon helpompaa silloin, niin kumpikin ymmärtäisi toisiaan.
4: Näin Toini syksyllä 2025. Useampi kuin joka kolmas suomen kielen hallintoalue kunnista kertoo Sveriges Radio Finskan kyselyssä vuonna 2023, että ne eivät järjestä suomenkielistä vanhustenhoitoa kokonaan tai pääosin suomeksi. Sveriges Radio Finskan tiedossa on, että vastanneiden joukossa on kuntia, joissa suomenkieliseen vanhustenhoitoon oikeutettu on sitä hakenut, mutta ei ole saanut. Toinen vaalikauden muutos koskee vanhustenhuollon siirtoa vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Sosiaalihallituksen juristi Katariina Bone uskoo, että vanhustenhuollon siirtäminen sosiaalipalvelulakiin voi lisätä kuntien tietoisuutta velvollisuudestaan tarjota vanhustenhoitoa vähemmistökielillä.
9: Man håller sig säkert mer uppdaterad på socialtjänstlagen.
4: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: vena mamma. Jalloja.
1: Ja siinä Dumari ja Spuget kappaleella Usvaa putkeen. Nyt siirrytäänkin vähän musiikin pariin, nimittäin tänä syksynä Suomi-musan faneja hemmotellaan täällä Ruotsissa. Kuunnellaan, mistä on kyse.
2: Suomalainen rock-yhtye Dingo saapuu Ruotsiin nyt toistamiseen. Vuoden takainen loppuun myyty keikka Tukholmassa jätti Dingon rumpali Saska Ketoselle Tukholmasta lämpimät muistot.
3: Siitä koko matkasta jäi ihan tosi hyvä fiilis ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko ja samalla tietysti mullakin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko. Niin se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se oli kuitenkin silleen meille erikoiskeikko.
2: Bändi esiintyy Tukholmassa perjantaina 4. syyskuuta. Tukholmasta Dingon matka jatkuu Göteborgiin, jossa se esiintyy ensimmäistä kertaa. Suomalaisen musiikin nälkäisiä hemmotellaan tänä syksynä Ruotsissa monipuolisella keikkakattauksella. Esimerkiksi suomalaisduo Maustetytöt aloittaa Skandinaavian kiertuensa Tukholmasta 9. syyskuuta. Tukholmasta Maustetyttöjen kiertue jatkuu Göteborgin kautta Malmöhön. Syyslokakuun vaihteessa suomalaisen musiikin huuma jatkuu, kun Westerinen yhtyeineen tekee Ruotsissa 4 keikan kiertueen. He esiintyvät Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Lisäksi marraskuussa Ruotsissa saadaan vielä nauttia suosikki Euroviisuduon mahdollisesti viimeisestä yhteiskonsertista. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen päättävät yhteisen keikkataipaleensa Tukholmaan 15. marraskuuta. Ismo Varonen ja Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

0: Viivi esitti kappaleen vielä yhden kerran. Ja sitä ennen tosiaan siis juteltiin siitä, että nyt syksyllä on luvassa oikein tämmönen Suomi-musiikin syksy, kun Dingo ja Maustetytöt ja Westerinen yhtyeineen sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tekevät sitten keikat täällä Ruotsissa. Ja olihan mun pakko jotenkin liittää tämä myöskin aamun retrobiisiin. Kuunnellaan.
1: Retrobiisi.
0: Ehkä arvaat jo, mikä sieltä on tulossa. No, tänään retrobiisi meille esittää Dingo kappaleella Autiotalo. Tämä biisi on Dingon yksi tunnetuimpia kappaleita. Ja kappale Autiotalo on Dingon single-julkaisu vuodelta 1984. Ja tätä singleä on myyty yli 10 000 kappaletta. Samalla tämä kappale on Dingon kaikkien aikojen myydyin single. Ja se oli lisäksi yhtyeen tunnetuimpia kokoonpanon ensimmäinen levytys. Ja nyt oli kyllä pakko tämä Dingon kappale laittaa, koska niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin suomalainen rock-yhtye Dingohan saapuu Ruotsiin nyt toistamiseen. Ja mä muistan, että se vuoden takainen keikka Tukholmassa, se oli ihan loppuun myyty. Itse en valitettavasti päässyt silloin paikalle, mutta siitä oli paljon puhetta, että oli paljon kyllä porukkaa ja bändi esiintyy tosiaan siis Tukholmassa tänään perjantaina 4. syyskuuta ja sitten Tukholmasta Dingon matka jatkuu Göteborgiin, jossa se esiintyy ihan ihka ensimmäistä kertaa. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä Autiotaloon Dingon kanssa.

0: Siinä käsi kädessä kuljettiin yhdessä retrobiisin pariin. Tosiaan Dingo tuossa lauloi meille kappaleen Autiotalo. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon 0878424400 tai laita vaikkapa ihan kirjallisesti tulemaan mailia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tosiaan siis Dingohan myöskin esiintyy siis Ruotsissa täällä Tukholmassa tänään perjantaina ja sieltä Dingon matka sitten jatkuu Göteborgiin päin. Tällainen suomalaisen musiikin viikonloppu tulossa. Jos olet vaikkapa menossa keikalle, niin siitäkin saa ihmeessä soittaa tai laittaa viestiä. Tai jos olet joskus vaikkapa nähnyt Dingon livenä tai muuten vain olet fani, niin siitäkin totta kai saa kertoa. Mutta nyt lähdetään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa. Toinen koskee lakimuutosta. Vanhusten huolto on siirretty vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Toinen asia on Äldreomsorgslyftet-hanke, jonka myötä kunnilla on mahdollisuus hakea valtiolta rahaa vanhustenhuollon työntekijöiden vähemmistökielikoulutukseen. Vain kourallinen kuntia on hakenut rahaa suomen kielen koulutukseen, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje oli toivonut, että heitä olisi enemmän.
2: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
1: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Ja suomalaisen musiikin nälkäisiä hemmotellaan tänä syksynä Ruotsissa monipuolisella keikkakattauksella. Ensimmäisenä Ruotsiin saapuu suomalainen rock-yhtye Dingo. Bändi esiintyy Tukholmassa tänään perjantaina. Ensimmäisen kerran Dingo esiintyi Ruotsin puolella viime syksynä, ja tuolloin loppuun myyty keikka Tukholmassa jätti Dingon rumpali Saska Ketoselle Tukholmasta lämpimät muistot.
3: Siitä koko matkasta jäi ihan tosi hyvä fiilis, ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko, ja samalla tietysti mullekin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko, niin se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se on kuitenkin silleen meille erikoiskeikka.
1: Tukholmasta Dingo jatkaa matkaansa Göteborgiin. Suomalaisduo Maustetytöt aloittaa puolestaan Skandinaavian kiertueensa Tukholmasta 9. päivä syyskuuta. Tukholmasta Maustetytöt suuntaavat keikkailemaan Göteborgiin, josta kiertue jatkuu vielä Malmöhön. Syys-lokakuun vaihteessa suomalaisen musiikin huuma jatkuu, kun Westerinen yhtyeineen tekee Ruotsissa 4 keikan kiertueen. He esiintyvät Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa sekä Göteborgissa. Ja marraskuussa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen päättävät yhteisen keikkataipaleensa Tukholmaan 15. päivä marraskuuta. Ja tässä oli toimittajina Ismo Varonen ja Elsa McLean. Ja ruotsinsuomalainen artisti Markus Grönegård on tänään julkaissut uutta musiikkia suomeksi. Tällä kertaa yhteistyössä suomalaisen Maustetytöt duon kanssa. Uuden musiikin nimi on Vaasan katu Forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Uutiset Elisabeth Puliaki.
0: Sveriges Radio Finska. Aamuraikas, iloinen ja niin kuin tuossa sanoittiinkin, niin Sveriges Radio Finska, sitä kuuntele tällä hetkellä perjantai-aamussa. Ja minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakia, joka pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista tänään aamulla. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30 ja tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello on nyt tosiaan noin nelisen minuuttia yli 6:30 ja täällä tosiaan aamuohjelma jatkuu, on täydessä vauhdissa. Ja ihan hetkisen kuluttua, kun kello lyö 6.35, niin sehän tarkoittaa sitä, että siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä tosiaan siis perjantai käynnissä ja ehkä voitaisiin jatkaa tätä aamua nyt myös musiikin parissa, eikös vain? Minä Vilma toivottelen oikein hyvää huomenta.
4: Sameradion, Sveriges Radio.
5: Puoriidi, to kuultala Sameradio. Ja odne misle ernoma sistollo. God morgon, du lyssnar på Sameradion. Och idag har vi ett speciellt innehåll.
6: CSV!
7: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
8: Tälle radiomuistoprogramma koskulla osi malakullon tollin saamiradion ja jahkile ohtsimblahtsuori kahtsilo kolma ja Kristiina Utsi manaikosin saami värredalus arjahluovi kieltas pihtam etnokattis. Toppesso teivai ohtsilo kuokte ja ohtsilo kuhta jahkasas Maria ja Anders Larssona.
9: Tässä on Robo Heikkalas ja Maria. Sunnu kuorgolle Larsson. Kappa jaga leba patsil ohtsilo jäkki porraset. Mutta tanka lii paljon sahti jahket, kun aina sunnu lihkastakait. Okta sunnu maanain orru meiruhtus ologa ja sunnu meitheide pansunagis. Marjasle kehpes korruat juurikis vuofta ja miestui viehka, ko lihkara, vaikku lege ohtsilo kuktiagi puuris. Mutta tappi ilir järjelda hagis, mutta faamuin. Just tappi alga birgit, det verte mig nagurit, muora i kjollet ja vedget, olja djävde lampoje, vaikku lege laga bui tjohtiagi puuris.
10: Tannelin majurrum kohtalok aktujakiu.
9: Kohtalok jakta?
10: Joo, kohtalok aktujakiu.
9: Mä kostele houdalu.
10: No, raamanin urrum, tonnella vain mun reikaata. Raamanin urruimin kuhtajaki. Täällä on moi aktan urtsum vissut kuhtalu kietsujaki. Moi välttöimme 1915. Tämä ahtaa virittynyt toh. Vissaltan vaihki. Kuhtalu kietsu vai kuhtalu kuhta. Se on kuin sähkäs.
9: Ja läsille tälle...
10: Okselok vihtal jo täyttäm. Ja tälle okselok kutotamanne.
9: No mii tuu nammalle ei oudelko?
10: Ei nasun. Maria ei nasun.
9: No tuu ähtsi kai pohsi kun parkkai?
10: Joo, parkkai. Tässä aku hotsui vikki kauppatsakson vebelee lahta siitä, kun hytsitis nakkaa syystyt pohtsit. Se virittiin sen pitkä, että etsähalmatsa syystyi.
9: Ja nuuten ohke te
10: puhutte? Ja ta viimak nuhke, noule mannaa, kun etsä heisti syystymistä. No mannaa viimak, at nuhki.
9: Muette meillä tästä tavassa kuului toppe rissan. Tälle din tuu puhdas orhot, kun tuu väänemälle orhon ja tuu ahtsiel orhon?
10: Rissa. Jo, rissa. Jota niitä on näitä tšaksasakki. Kun tšaksan, kun väris puhtit. Te tšaksan. Te tänne orhoi. Ja te matme, ja te arvas. Mä kuit monta jätä on.
9: Tota saudel muisteli, että tälle se tuu ahtsi verrotuottaret, skattilandet.
10: Joo, tämän skattilandel. Tätä kajakka rissaa ja matmiä ja arvaasa.
9: Tätä lävi kohtsuriita skattilandet.
10: Mä vä?
9: Lävi kohtsuriita skattilandet.
10: Joo, kohtsun nohte.
9: Joo, kaunuikka pahpurat.
10: Kansa, että pahpura käyvät, niin emme niitä tietää. Ei lähtisi siis pahpurissa tehtyä konnelehta.
9: Mua outolla kai?
10: Outolla tee. Outolla teinit.
9: No tiedä, kumman olet maksanut?
10: Ilmontau teeti, ilmonta mustia. Kalman täällä kulliupen tilaa, mun ei voi nou. Aina mä annan urraa, ilmon mun johtui pitkään.
9: Lähtisikö olua veikä, mä horru tähtä?
10: Lisintelu suuttan aikien, jotta familja. Tän on tullut lääkkiä niin, että sata lakta krätkiä. Uutsun sitelle orruut puhtu, tullut saikkiäkin suhti, kun pel etnam käyt nyt.
9: Ja tuon aihtali ja älkeet elle tappen.
10: Joo.
9: Heikkan.
10: Joo, mulla ajattelin, mun oli vuorosumus. Ja se sattai famu tippi. Ja te olin mäkkän tässä, kun mun veltui.
9: No me ei toi läsin älkiitte parakat.
10: Älkiin mun voi parakat etnamo. Etnamo älki parakat. Lääkit, jälkit tänne, eli pär jäkkiä kajohka. Ja laittaka sitten, kita tanto peuvelliliä. Tun tän rokkai. Tili jäggen kajakka. Men så lässe parka juutalti. Ja harohtur ku shattai faamuinnella. Vihkiitit.
9: Ja tunnus lässe kuussahte?
10: Joo, enimmän muu jo kuussahin. Kolmo kuussahin enimmän kulin kunnen niitä heimän. Kuli Alina aina heimän.
9: Ja
10: harohtur heimän.
9: Ja kaitsa.
10: Kaitsa ja saamtsa.
9: Ja te kuollaisitte?
10: Mitä?
9: Ja te kuulitte?
10: Joo. No ja fluhtan orui.
9: Jaha.
10: Ja talvin timpari suolai vuoji. Mun on li hästä.
9: Ja nu te leppe ellan tappe.
10: Joo.
9: Oikea peikin.
10: Ei, niin moi tänne ellan. Täällä ei ole nurrum kohtalokka. Aktavitekki ylen. Moi pätän nurrum. Ja täällä ei ketsu jakee raamonin.
9: Leiko aktagi täppä oudel orrun?
10: Oudel ei leikin orrun tänne. Lässä ei kaata ja tän ei kaata, ei kaata.
9: Ja noudel...
10: Kampel ahtel tahtulusle tähtö vessuusakki.
9: No meitä tapparikin te...
10: No tämä on, no kuulit, kun pyytin tahtulusalmatsa. Men en ei puhuta mun tietä ja hettämä teitä pyrunit säkkiin ja noh.
1: Marjalle puhuttiin arjeluvien saapmia ja suomalaisille huurun piittaneen nuoretta pieltä. Ja tälle kohtalohjaukia tarajas, kun vuostas nuoretta saamia puhutti tai kuului karsavunissa. Tälle ei ohsinut lohjoutia kohtalohjaukia. Alkuas kallegi tiedoske kiellavattis vuoda ja eilien maalle meille

0: itse se kieren. Yhtä mannen jälkeen saatsi lihtää ja jukkai saatsi kukti paljon. Ja te jurkiti ja te eski porastihti. Ja tätä oli lanko.
1: Tämä oli lanko. Ja tämä verti leikki, että ohtsin upplohkai juuri kuktologia koloma vai kuktologia njälja. Kun nuorta saamille juostas jo
0: kiedä? Ja itse monta mahti ollut muistiimman nuorassa.
1: No kohta lei, kun nuorta saamille pohti tiekki, kun olo nuorta saamille pohti tiekki?
0: No morrit lii. Aavun lii me jakku pohti, niin ei saamme.
1: Tämä lei summa?
0: Jaa, me jää saamme elämme viitnäkö.
1: No, et meillä ole nuorta saamikin?
0: Joo, et me vuostasikin, et siirrät elää, et kiinni, men kuhun. Orvokuutin, me hakkataan sopurakit, me näin kaikki.
1: No, mun arvioida nähtiin, että leiti onkin hui lossa vuostasikin?
0: Joo, vuostasikin.
1: Kun nuorta saamikin? Joo,
0: vuostasikin liitte, kun tässä kiinni, me menimme kaikko.
1: Ja din äppe mahtan ruohakielä saaran?
0: Ei, ei, mun pohjenska tai... Koska tämä jakko nuppi saapmii, sitä me jehtämme heti niin kielä saakasti. Tälle morreet.
1: No tuossa on finna kielä?
0: No tälle vattiita vattaan. Just lennä puhutaan.
1: Tälle kohti arja lovia saami kielä tähtä?
0: Joo, ja pluvi.
1: Lekas siemme laakan tuku johkamuhkia saami
0: kielä? On vallaksen mä laakan, me naakan pahkulle. Naakan pahkuun kun ikä juhkaa, vähäs. Meni tälle laale, men semmoa kielellä.
1: No, Västerbottena kielellä, lekko kullan tai?
0: Pinnavle mun kullan, men nevriiput, me jahtavuus kiinni.
1: Jahka kohtin tähti saami kielellä en pohta ellit.
0: Ja nohkuttel kullu halva almas. Almas palla at saamie kiellä kaka pinnut. Mentä saattaa kaukassa saamie kiellä kaka pinnut. Me jää edne kiellä minulle min paljon. Ja me sehtäpät kaka tat pissut.
1: Tälle finna kiellä, tuu mielän. No tämä nuoret, saadaan nukka saamie kiellä täppä?
0: Joo, sairot nu tietun, men tietun. Täällä saikki. Kalten me jäi vuorossa, olemme sisertyneet saamea kieloa. Täällä olisi nuora haaja, täällä olisi saamea nuora haaja. Kun tihti sitä, me jäi, että me etne kieloa hollut.
1: No tässä minun juttu on tässä heikkalaisessa muorakoulun, tälle muoraisjuolleen tässä.
2: No, no.
1: Tuolle oftsilogia kuhtoja kipuus.
2: Joo, joo.
1: Ja en ole muoreit suolahia.
2: Jaa, ne olet. Kiitalle, ellekin, armas lyht.
1: No tuu ähtsi ja tuu vanhemmat, maattar vanhemmalle horun tämän taalus.
2: Tänne?
1: Joo.
2: Joo, etni ja ähtsi vielä.
1: Joo.
2: Mun isä yllähuvun etnä kauan tänne sitten no vuorossa, että jäät välttyjä taliin. Mä oon mestaudu kaksi jälkeen vuonna.
1: Ja vuonna?
2: Joo, se oli helma.
1: Ja tuo oli parakan tapa?
2: Joo, parakan, joo.
1: Tässä kun mä oon juuri vanhalta, mä oon olin näin murrakoodin ja oin ne tuu täällä tuossa vuoden. Ja tässä oli jauria.
2: No, joo, joo.
1: Ja kun voitaisiin tuopeilla jauria. Tälle kuhta kilometriä lakamus täällä.
2: Joo, lakamus tuohku alas. Tuohku.
1: Joo. Kohta lähtee Pirkin tappi heikko.
2: Joo, Pirkin, kun koulaan puolakta takvaari, kun mä helsu oli jälmässä, näkäi parakat ja kuuli tuotsu ja kalleili kuolleen kuulista talloi. Men täällä telpennä kuolleen.
1: Lähdäkö teille kuulee vuotia vai pärä?
2: Joo, se on jää vuotia muhtia, mitä te kutsumme, että Tanja on reinviskujelmas. Tätä olemassa vuotia. Tämä Maria vuotia.
1: Tämä Maria vuotia. Tuossa kuuttuna meillä on vuotia?
2: Joo, joo, minun ei ole täällä muuta, joka ei ole vuotia. Sitten vaikka tässä kuuttuna paltaa ja...

0: vad jag kan bota.
1: Ja, då är jag inte en skuttare.
0: Jag är inte en skuttare. Jag är inte en skuttare. Jag är inte en skuttare. Jag är inte
1: No, lässä mille oftsilogia kuhtajakia, tai hän muoreit suolla?
2: Suolla, tai muhtin päälin muoreit. Men tämä vaikea vielä tuolla uutella, tämä on influenssaa. Ja influenssaa vuorossa on maksaa faamuutuhtaa, tippumat. Men tällä tämän puoreen saattaa. Men tehtiin listata sopassa altaran maksaa faamuille pinnuumin.
1: No, mä oon taas vietinut, että jopa postaa tietysti.
2: No, färd vahkuun.
1: Aktivahkun
2: perjeitä keskit.
1: Ja tällä me jo ajopette tinkku.
2: Joo, to. Pakta pipmu ja kaikki.
1: No mä annan, kun täppä ollu olumut.
2: Ollu olmas manna. Täällä kesin manna ollu. Mä en täällä vielä pinna almoja. Mä en täällä ollut kuin hillamme. Kuli illan väljäs, niin nyt on täällä ehkä puhti täällä täällä. Kaikki turista.
1: Tä pohti ei noa
2: mieltä? Ei noa pajas. Ja lässä vuoji padjela, tämän muutkin padjela sija tikkait.
1: Heistäintä
2: vuoji? Ja heistäintä. Ja tottiin tullut aikaa.
1: Ja täällä ei lässä tiinestä, ne jätin muutkin padjela?
2: Joo, muutkin padjela. Vuoji tjärren. Ja vatna sit muutin skäffi padjela.
1: Toko heillä kun ässäkin on täällä, onko se elektrisiteettä?
2: Näin, heillä kossa kurrum.
1: Ihan lähtee elektrisiteettiä?
2: Lähtee, kun tehtävä vittää. Mä niillä kun tappin. Se on myös aikea. Mä ei kuullutkin, kun mä hoidun. Että mä itsin kutlik. Itsin kutlik pohtii haktak. Elektrisk. Ja hei vaan pohti, että kukkiin mä ei viessä.
3: Tän äsi toimahike Kristiina Utsi, jossa on kyllä johpan ja väljen tai äsi mä kuuluitan radiomuhtuprogrammas Le Selma Rainen ja mä olen Merete Kuhmanen.

0: Terve, terve! Melkoisen hyvää perjantai-iltapäivää vaan kaikille tieltä Lemysepan pajalta. Kaikille naimattomille, naiduille, ukoille ja akoille, tytöille ja pojille ja kaikille myös siltä ja väliltä. Nuorille ja vanhoille, nuorenmielisille ja vanhurskaille, viiksekkäille ja parattomille, sukupuolineutraaleille ja kyllä juuri sinulle. Syyskuu on korkattu ja hyvää tulloa. Lemysepan pajalla tuttuun tapaan tovilevyä pyörittelee Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Tänne pajalle on tullut toiveita hienosti, mutta niin kuin tiedätte, niin se vanha viisaus pitää paikkansa edelleenkin. Kesät, talvet eli nälkä, se kasvaa syödessä. Eli pitäkää toivekynät kuumina vaan, niin saadaan kiva kirjo aina näihin levytoiveisiin. Ja tosiaan Levysepässä on sama rytmitys kuin Suomen presidentti Stubilla, eli ne kolme pointtia. Pointit ovat siis tavat, millä voit osallistua levyseppäläisten talkoisiin. Puhelinvastaaja, postikortti ja sähköposti. Niihin palaan tässä ennen kuin on liian myöhäistä, dramaattisesti asia ilmaistuna. Hieno homma. Nyt kuunnellaan tähän alkuun, minkälainen toive on tullut meidän puhelinvastaajaamme sieltä Olof Strömmistä.
1: Levyseppä.
2: No huomenta, täällä Olofströmissä, täällä aurinko paistaa niin komiasti. Minun pitää toivoa, nyt tässä on ajatellut, että nyt kun kesä mennyt on, syksy saapuu, semmoinen kappale, jos sieltä löytyisi, olisin iloinen, saataisiin kuulla täällä. Kiitos kovasti teille levysäisille, jonka haluan kiitellä myös tässä samalla. Kuinka hyvin, hei hei!

Oikeastaan ihan täydellinen kappale aloittaa tämmöinen syyskuinen levy Seppä, Suudelmin suljetut kirjeet, suomalainen käännös Rauni Kouta, eli hän on yhtä kuin Reino Helismaa. Tämä levytys oli vuodelta 1962 ja alun pitäen samana vuonna sen levytti Brian Highland Sealed with a Kiss nimellä. Näistä mennään eteenpäin. Hyvä homma. Otetaan sähköpostista seuraava toive. Hei Levyseppä. Hei, kuuntelen Levyseppä joka perjantai. Kiitos hyvästä ohjelmasta. No kiitos sinulle ja kiva, että kuuntelet. Toivoisin Reijo Taipaleen laulamana kauniin upean Tulivuori-tangon, jonka on säveltänyt Toivo Kärki. Ja kukapa muu kuin Reino Helismaa on tämänkin sanoittanut kauan aikaa sitten. Kuunnellaan.

0: se olisi levysepälle, Heitänä Tuula. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen, missä on sanat, viini paranee, kun se vanhenee. En tiedä, mikä se laulun nimi on, enkä tiedä, kuka sitä soittaa. Mutta se on ihan mukava kappale. Oikein hyvää viikonloppua teille. Heippa!
1: No kiitos Tuula toiveesti. Ja niin, mikäs biisi tämä sitten on? No, tämä on Vanhaa viiniä ja sen esittää meille Ritva Oksanen.

Ritva Oksanen tulkitsi tämän kappaleen Vanhaa viiniä Tuula toivoi, ja näinhän se on, että viini se paranee aina vanhetessaan. Itse asiassa tämäkin piti vähän käydä katsoa, että mistä tämmöinen sanonta oikein tulee, ja sen isäksi on funtsailtu Francis Baconia, joka oli englantilainen filosofi, valtiomies, juristi ja kirjailija 1500-luvulla. Hän sanoi suurin piirtein näin, että ikä näkyy edukseen neljässä asiassa. Vanha puu palaa parhaiten, vanha viini on parasta juoda. Vanhoin ystäviin kannattaa luottaa ja vanhoja kirjoja lukea. No, hieno lause ja sanonta joka tapauksessa. Kiitos toiveesta Tuula ja mennään eteenpäin. Otetaan sähköposti. Jaha, ja tässä lukee näin. Hei levyseppä ja kuuntelijat. No moi. Toivoisin Armin ja Danin kappaleen Tahdon olla sulle hyvin hellä. Hyvää syksyä kaikille ja hyvää viikonloppua, kirjoittaa meille Sirpa Gislavedistä.

se on taas tältä Eskilstunasta Tapani. Nyt oli semmoinen levy, olisi mukava kuulla, kun uusi single Kari Hirvonen laulaa, semmoinen levy kuin Pieni enkeli. Kiitos, näkemiin.

Niin kuin Tapani tuossa toiveen yhteydessä jo sanoi, uutta musiikkia. No tämä oli todellakin sitä. Kari Hirvonen, Pieni enkeli ja levytys tältä vuodelta. Postikortti napsahti tiskiin ja nyt se napsahti käteen. Tässä lukee näin. Hei vaan levyseppä Ismo ja muutkin tekijät. Hän on moi moi. Haluaisin kuulla ruotsin suomalaisen kappaleen Vegen Hem Aleksandra Luoman laulamana ja onnitella veljani 83-vuotispäivän johdosta, joka oli 1.9. Eskilstuunassa. Terveisin Kaisu Mirjamin. Ja tämähän kappale piti soittaa jo viime levysepässä. Sitten se siinä ei sopinutkaan sinne, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan vai mitä. Laitetaanpas seuraava kappale soimaan. Aleksandra Luoma.

Se ne dice pelle, semmoinen kappalekko, Linda Velesikin laulama, sillä minun pikku isovumon prinsessa ei saanutkaan Lindan nimensä Elman. Monin terveisin Tiina Aikia Velvettänistä. Hyvää jatkoa kaikille.

Tiina toivoi tätä rivakkaa menoa Frederikiltä, Linda Linda. Levytys oli 70-luvun loppupuolella ja tämä oli alun pitäen hollantilaisen T-Set pop-yhtyeen hitti tai yksi näistä hiteistä. Menemme eteenpäin ja otetaan seuraavat toive sähköpostista, niin kuin varmaan kuulitte. Hei Ismo, voitko soittaa Laura Närhin kappaleen Mä annan sut pois? Se on minulle omakohtainen, muistuttaa myös edesmenneestä rakkaista. Tosi kaunis ja hauras. Terveisin Ritva Tyyräsöstä.

Tackar, tackar Sirkka-Liisa tästä toiveesta. Tanssibändin legendat itse levyttivät tämän siis Krister Sjögren ja Vikingana. Liljor oli se kappale. Hyvä, levyseppälähetystä kuuntelet. Tukholmassahan tätä pajaa pyöritellään ja studiossa on Ismo Varonen ja otetaan seuraava toive taas täältä sähköpostipinkasta. Moi sinne levysepän pajalle, no moro moro. Nämä elokuussa ovat viljapellot komeimmillaan täällä Sörmlannissa ja maajussit päristelevät sen, kun kerkeävät traktoreillaan keräten satoa talteen. Senpä takia haluaisin kuulla erään Tapani kansan laulun, Kultaniityt. Se on alun perin Stingin Evergreen Fields of Gold. Kiitos jo etukäteen. Kaikille toivota lempeitä, lämpimiä syyskesän päiviä. Kiitos samoin sinulle, Eeva-Liisa Nieminen siellä Gnestassa.

Police-yhtyeen basistibiisin tekijä laulaja Sting levytti tämän aikoinaan, tietysti sävelsi ja sanoitti sen myös, ja Tapani Kansa teki tähän itse suomenkieliset sanat, kultaniityt. Ja sitten lyhyesti ja ytimekkäästi täällä sähköpostissa Reijo Keskinen kirjoittaa, kun kuulin tulitukasta, niin tuli mieleen pieni kihara pää, joten kiitos.

Suomena nimistä kappaletta Charles Blomqvistin laulamana. Se on suomennus Sten och Stanleyn kappaleesta Ja vill vara din Margareta. Tämä versio saa minut iloiseksi, iltapäivä menee mukavasti. Hyvää alkavaa syksyä levyseppäläisille, vielä kesäisin terveisin, Marja-Leena. Kiitos.

Charles yhdessä siis Charles Blukman ja bändi soitti tuossa ruotsalaisen tanssibändin kappaleen suomeksi Marja-Leena, ja Marja-Leenahan sitä toivoi. Sähköpostia. Hei Ismo, Pekka Relander täällä taas. Kesäkuussa veli Jussi oli päähenkilö, joka silloin täytti 60 vuotta. No, nyt on meidän äidin vuoro. Äiti Anneli Yrjänä täyttää 90 vuotta syyskuun toinen päivä. Eli se meni nyt tuossa jo hiljattain. Äiti tuli 1970 Ruotsiin 6 lapsen kanssa. Vanhin silloin 10 ja nuorin 2. Äidin mies ja meidän kaikkien lapsien isä hävisi melkein heti, kun olimme muuttaneet Ruotsiin. Äiti ei osannut kieltä, ei ollut ammattikoulutusta eikä ollut ajokorttia. Mutta hän oli itse kasvanut naisperheessä, jossa oli selvitty ilman miesvoimaa. Tällä elämän koululla ja sisulla äiti kasvatti lapset. Meni autokouluun, osti ensimmäisen auton, Volvo Amazon Kompin, ja teki Kolsva Jäänverketissä töitä eläkeikään asti. Minä, Pekka ja muut sisarukset, Anne, Anita, Paula, Jussi ja Heikki, me haluamme onnitella äiti Anneli Yrjänää 90-vuotispäivän johdosta. Onnitteluun osallistuu myös 10 lapsen lasta ja 14 kolmannen polven lapsen lasta, joista nuorin 6 kuukautta, 15 syntyy 15

syntyy syyskuun aikana. Juhlat pidetään Köpingissä 5. syyskuuta, eli sehän on, kuulkaa, huomenna. Onnittelut musiikkiäidille olisi Liisa Tavin elämälle kiitos. Näin siis Pekka, ja todellakin paljon onnitteluja sitkälle äidille sinne. Ja paljon on sitten elämää siellä koittu, ja paljon on lapsia ja lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia. No ei niitä vielä, mutta kuitenkin tullut. Hieno tarina, ja tähän nyt sitten Liisa Tavi. Elämälle kiitos.

Hyviä juhlia vaan sinne Annelille. Kohta alkaa uutiset olla tuossa kulman takana, mutta sitä ennen vielä yksi toive. Moi Seppä, eiköhän perjantain kunniaksi oteta vielä yhdet, kirjoittaa Vesa Tumpasta. No Vesa, kyllähän me nyt yhdet otetaan tässä ja kyytipojaksi ja vauhtia siihen meille antaa Irvin Goodman.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. SVT vetää takaisin aikeensa siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT2-kanavalta. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvisti asian Sveriges Radio Finskalle tänään. Samalla myös muut vähemmistöuutiset pysyvät SVT2-kanavalla. Yhtiö kertoi kesäkuussa suunnittelevansa vähemmistöohjelmien, kuten suomenkielisen uutislähetyksen SVT-uutiset, siirtämistä SVT24-kanavalle ensi vuonna. Hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa. Toinen koskee lakimuutosta. Vanhusten huolto on siirretty vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Toinen asia on Äldreomsorgslyftet-hanke, jonka myötä kunnilla on mahdollisuus hakea valtiolta rahaa vanhustenhuollon työntekijöiden vähemmistökielikoulutukseen. Vain kourallinen kuntia on hakenut rahaa suomen kielen koulutukseen, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje oli toivonut, että heitä olisi enemmän.
1: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
0: Toimittajana Minna Pyykölä. Ennakkoäänien rekisteröinnissä on tapahtunut virhe. Vaaliviranomaisen mukaan noin 4000 äänestäjää on virheellisesti merkitty kahdesti äänestyksessä, tai heidän äänensä on merkitty toisen äänestäjän kohdalle. Virhe, joka saatiin korjattua perjantain vastaisena yönä, on laaja-alainen ja on koskenut äänestyspaikkoja lähes koko Ruotsissa. Osa äänestäjistä voidaan tunnistaa, mutta ne, joita ei voida tunnistaa, hylätään. Seurausten minimoimiseksi viranomaistaho tekee nyt yhteistyötä Veroviraston kanssa, joka on vaaliviranomaisen IT-palvelun tarjoaja. SVT:n ja Verianin tuoreimman puoluebarometrin mukaan Tidö-puolueiden ja opposition välinen ero on 8,2%. Liberaalit saavat 3% ja edustavat mittauksen ainoaa tilastollisesti merkitsevää muutosta. Se on 1,1% nousu elokuun alkuun verrattuna. Samalla Verianin mukaan näkyy suuntaus, jossa suurempien puolueiden kannatus heikkenee pienempien puolueiden eduksi. Yhteensä noin 3000 henkilöä haastateltiin elokuun 20. ja syyskuun toisen päivän välisenä aikana. Suomenlahdelta Porvoon edustalta tiistaina löytynyt drooni on alustavasti paljastunut venäläisvalmisteiseksi. Suomen puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomi sai Venäjän siviililennon johdolta ennakkoon tiedon, että Venäjän siviiliviranomaiselta on karannut kartoituslennokki. Tieto tuli mahdollisesti pari päivää ennen lennokin löytymistä. Häkkäsen mukaan seuraavaksi selvitetään, pitävätkö nämä tiedot paikkansa ja onko asialla yhteys juuri Porvoon tapaukseen. Rajavartiolaitos tiedotti tänään, että droonista aloitetaan alueloukkaustutkinta. Fagerstan kouluiskun avunannosta epäilty 16-vuotias on osoittanut sosiaalisessa mediassa kiinnostusta kouluiskuja kohtaan. Tämä käy ilmi EK:n tekemästä selvityksestä 16-vuotiaan verkkotoiminnasta. Hän on myös äskettäin levittänyt antisemitististä salaliittoteorioita sekä rasistisia ja naisvihamielisiä näkemyksiä. Hän on vangittu todennäköisin syyn epäiltynä huolimatta kiistämisestään ja häntä epäillään myös omista murhasuunnitelmista Tukholman alueella. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Levy Seppä.

0: No niin, uutisia on kuultu, kiitos niistä. Me jatkamme toivelevien parissa, sillä onhan kyseessä perjantai ja Levyseppä-ohjelma. Levyseppän pajalla täällä puuhailee Varrosen Ismo. Hienoa, että olet siellä kuulolla. Mitäs meillä on tässä seuraavalla tunnilla, tunti kakkosella niin sanotusti tarjolla? No, tuore mehu. Kyllä, tuore mehu esittää meille musiikkia. Laila Kinnunen pääsee ääneen, Georg Otsia. Kyllähän toi Kirka viimeinkin saa myös nähdä päivänvalon pitkästä aikaa Levyseppä-ohjelmassa. Käydään vähän syyspihlajan alla pyörähtelemässä ja kuunnellaan, että minkälainen se köyhän laulijan elämä oikein on. Hyvä, jatketaan matkaa. Otetaan ensimmäinen toive tälle tunnille puhelinvastaajasta. Hep hep.
1: Hej, son Anita. Jag ringer. Jag har haft jätterolig Göteborg i 2 månader, min barn. Jag vill höra en låt som är jättefin. Man hoppas att jag får höra den. Lapsi Jalinto. Jag önskar Anita. Hoppas att det kommer. Tack så mycket. Hej då.

Där kom det, Anita. Katri Helenahan tässä lauloi ja Lapsi ja lintu oli kappaleen nimi. Sähköpostia, morjens Ismo, voisitko kajauttaa laulun nuoruuden ystäville Esko Rahkosen tulkitsemana? Terveisin Eeva Örebrosta ja olen lähtöisin Pudasjärveltä. No kyllähän tämä vaan sopii oikein mainiosti, laitetaan Esko hommiin.

0: Kyllä se humppa silloin tällöin on poikaa ja Esko Rahkonen meille kajautti tuossa oikein viimeisen päälle Lauru nuoruuden ystäville ja sehän tuli, toive tuli tuolta Eevalta, Örebrosta. Puhelin vastaaja, kuunnellaan.
1: Toisin aikaisemmin, että haluan kuulla semmoisen kappaleen kuin Kerro kultainen kuu, niin voisin siitä vähän laulaa, että se tulee nyt oikeatta. Kerro kultainen kuu, kulta missä nyt lie. Kerro kultainen kuu, näytä onnen tie. No niin, jospa se nyt tulee oikea. Kiitos, heidoo, Eila.
0: No niin, Eila, kuule, kiitos tuosta laulusta. Tuota olisi tietysti voinut kuulla vähän pitempäänkin, mutta kyllä tuosta nyt ilman muuta sai sen kuvan, että Kerro kultainen kuu on kappaleen nimi ja se laulaa meille nyt sitten toinen laululintu täältä, Laila Kinnunen.

Laila Kinnunen, 1959 tehty levytyskerro Kultainen kuu yhteistyössä Simon Brehmin kanssa. Kukas tämä Brehm oli? No, hän oli itse asiassa ruotsalainen kontrabasisti, orkesterijohtaja, levytuottaja, musiikkivaikuttaja. Tukholmalainen kaveri oli perustamassa täällä Ruotsissa Karusel-levyyhtiötä, josta tuli sitten Ruotsin yksi merkittävimmistä levymerkeistä. Toimi myös ruotsalaisen laulajatähden Lil Babsin managerina. Paljon TV-duunia Hylands Hörnan ensimmäisillä kausilla. Hän johti orkesteria ja elämänsä loppuvuosina hän toi Ruotsiin kuin suuria kansainvälisiä tähtiä, kuten Bob Dylanin, Rolling Stonesin, Ella Fitzgeraldin ja Duke Ellingtonin. Ja hän menehtyi kuitenkin vain 45-vuotiaana 1967. Semmoinen pieni tietoisku tuohon. Mielenkiintoista kaverista. Nyt tulee sitten tämä tuoremehu-homma. Nimittäin täällä lukee näin, että Hellin toivoo ajankohtaista biisiä syksyn sävel tuoremehun esittämänä. Pakko oli vähän katsoa hetkinen, mikäs tämä nyt, että onko tämä joku suomalainen punk-bändi tai muu, kunnes sitten nämä välähti, että jaha, tuore mehu, no totta kai, Juice Leskinen.

Joo, hei. Tämä olisi sinne levysepälle. Olen täältä Göteborgissa taas, tämä Olavi, ja kaveri tänään kysyi, että onko se muistanut taas soittaa. Hän on sanonut, että ei ole tullut kunnon asiaa, että minkä se nyt kertoisi, mutta nyt kun on selkeä sen verran kipeä, että ei tässä pääse lähtemään kunnolla liikenteeseen, niin istun tässä parvekkeelle ja katselen tuonne ulos lasten leikkipaikalle, ja siinä on nurmikkoa ja ihania puita, pyöreitä puita paljon, ja se on ihana nähdä, kun siellä on yksi orava, mikä se on pitänyt nyt ainakin parikymmentä minuuttia, niin se kiertää noita nurmikoita ja noita puiden alla käy, ja se löytää jotain sieltä nurmikolta, ja se oikeassa tässä pihamailla vaan on pyörinyt sellaista ihana niin kuin seurata luontoa. Ja siellä on sitten pari harakkaa, mitkä kanssa etsii maasta nurmikolta jotakin, ja yksi vanha varis. Ja tuntuu ihan oudolta, että joskus ihminen voi oikein rauhoittua, ja kun on tällainen kaunis aurinkoinen päivä, niin ja niin hiljasta, ei kuulu oikein minkäänlaista. Kaikki lapset on koulussa tai jossain noissa tarhoissa, ja sitten onko kaikki emännät suurissa töissä ja koko missäkin, mutta ei kuulu eikä hiilu. Ihana tunne tässä. Täällä joskus on mukavaa, kun saan oikein nauttia. Nyt mulla on ollut pari voileipää ja kahvi tuossa parvekkeella, niin ja ei tuule, ja tulee aina tuo lämmin aurinko tähän välillä. Nämä on ihania muistoja tällä iällä, kun ihmisellä alkaa olla tätä ikää jo aika kauan, yli 80. Ja levy toivomus olisi Olen köyhä laulaja mä vai? Näitä Olavi lähetti täältä Göteborgista. Heippa taas, hei.

ilman muuta yksi Henri Tiilin bravureista aikoinaan tämä Olavin toive, köyhä laulaja, ja kiitos Olavi tarinasta. Sähköpostia, hei. Kalenterissa lukee 9. päivä syyskuuta Mauste tytöt Stockholm Debaser, ja siinä on varattuna 3 lippua itselleni, siskolleni Suomesta ja vanhimmalle tyttärelleni Tukholmasta. Konsertti tulee hyvään saumaan, energiaa palautuu rakkaassa seurassa, maiseman vaihdus tuulettaa ja Maustetyttöjen synkät biisit koskettaa tunteita. Niissä on sitä aitoa suomalaista itseironiaa, sarkasmia ja hitunen valoa. Levyseppään toivon Maustetytöiltä biisiä, jos mulla ei olisi sua, mulla ei olisi mitään, se laittaa ajattelemaan. Terveisiä Byxelkrugista, kirjoittaa Marianne. Kat.

0: Mukavaa keikkaa sinne vaan D-Basserin Marianne. Ja tämmöinen kuuntelivinkki tästä, että Mausteet tytöt, he tulevat mulle studiovieraaksi torstaina sitten keikan jälkeisenä päivänä iltapäivän lähetykseen. Eli kuuntelepa se sitten siihen vielä keikan päälle, Marianne. Puhelin vastaajaan Seppo. Seppo on soittanut.
1: Hei Ismo Levyseppä. Haluaisin kuulla Souvarien Jätät jälkeesi vain kyyneleet. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Seppo Jungsblusta. Hei hei.
0: No hei hei Seppo, ja yhteistyö ja avunantosopimus. Näin nämä hyvät asiat syntyvät, niin kuin tämä Levyseppä-ohjelmakin. Kiva, laitetaan Souvarit asialle.

Sepon toive kuultiin siinä, souvarit ja jätät jälkeesi vain kyyneleet. Sähköpostia, hei levyseppänä, moi. Toivoisin kuulla laulun, jonka nimi on Moskovan valot. Sen laulaa Georg Ots. Terveisin Sirkka Skärplakasta.

Ei, tämä on levyltä päälle. Minä luesin nyt kuulla semmoisen laulun kuin Syyspihlajan alla, kun tuossa minun tässä asunnon on kaksi isoa pihlaja ja niin kauniit punaiset kukat. Ennen minä tein nuorempana viiniä niistä marjoista ja tuli hyvä ja hirveän voimakasta. Mutta ei semmoiset touhut ole jäänyt nytten. Olen vanha ja väsynyt. Ei enää ole jaksa semmoisia. Toivon oikein hyvää kutsun jatkoa levysepälle ja kaikille kuuntelijoille. On Annukka Uulostamista. Heippa!

Hän on tyttö Mikkelistä, Eija Sinikka ja Syyspihlajan alla Annukan toive. Levyseppää kuuntele, että tämä on ihan oikea radio-ohjelma, koska tämä kuuluu esimerkiksi radioista, mutta kyllä tämä kuuluu älypuhelimista, tämä kuuluu tietokoneesta ja ties mistä ja ympäri maailmaa. Hienoa, että olet siellä kuulolla. Odotetaan seuraavat toiveet täältä sähköpostista. Moro Levyseppä, hei. Voisitko soittaa varhaisnuoruuteni suuren idolin Kirkan laulun alku kaiken kauniin? En ole varma, oliko se mukana elokuvassa Takiaispallo, mutta muistan, miten kateellinen olin Terhi Panulalle, joka sai Kirkan vastanäyttelijänä olla siinä filmissä. Elokuisin terveisin Marja Skarpnäkistä.

0: Marjan toive ja laulu, eli toiven laulu, kuului siinä alku kaiken kauniin. Ruotsalainen sävellys Glass of Jejeström, levytys vuodelta 1969. Ja tuossa mietiskelit, että soiko se siinä takiaispallossa. No ei soinut. Siinä soi toinen Kirkan kappaleista, Saat kaiken, josta sitten tuli tietysti isompi hitti. Soi siellä kaikkia muutkin kappaleita, esimerkiksi Käymme yhdessä vain, ei kun Käymme yhdessä aina. No se oli aika lähellä oikeita, mutta ja Emma, sen niminen kappale tietysti soi siellä kanssa. Tämmöistä elokuvahommaa mennään eteenpäin. Paula Hamstadista on soittanut meidän puhelinvastaajan.
1: Täällä Paula Hamstadista. Haluaisin toivottaa syntymäpäiväonnitteluja hyvälle ystävälleni muistolle, joka on Rovaniemeltä kotoisin, ja toivoisin hänelle sellaisen vanhan levyn kuin Rovaniemen markkinoilla Esa Pakarisen laulamana. Kiitoksia.
2: Rovaniemen markkinoille veimä Lapin kultaa, no sitähän on mulla niin kuin etelässä multa rumarellu marillu marei. Sitä on mulla toisilla ei, jopas oli kärkyjiä vaikka millä lailla. Kaikki oli ihme kyllä seuraa silloin vailla rumarellu marillu marei.